قدرت کا پیڑا پہن قدرت سر پیار قدرت جاتی جن سے رنگی قدرت جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مانگ بیمار قدرت پون پانی بسن